ya sadaku. Fa in kana min qaumi adwillah kum wa huwa mu'minun fatahiru raqabatin mu'minat.